This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 21 tháng 5 năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9. và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chủ nhật hôm nay. Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chủ nhật 14 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11. Từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo là suy niệm lời Chúa mỗi Chủ nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh. Dòng Chúa cứu thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, vừa thoạt nghe bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng Chúa Giêsu có thành kiến và không ưa những người thông minh, tài giỏi. Thật ra không hẳn là như thế. Chúa yêu quý tất cả mọi người. Người đón nhận những người biết tìm kiếm sự thật. Người thường đối thoại với các kinh sư và người Pha-ri-siêu, như trường hợp của ông Nicodemo. Ông đã tìm gặp Chúa vào ban đêm để học hỏi, và sau này ông còn can đảm đứng ra để bênh vực và mai táng Chúa nữa.

Điều này cho thấy Chúa yêu thương và không loại trừ một ai. Tất cả đều được Chúa đón tiếp. Thế nhưng Chúa phê phán sự kiêu ngạo của những người tự cho mình là khôn ngoan, như người đã phán trong bài tin mừng hôm nay. Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Trích tin mừng Thánh Matthew đoạn 11 câu 25. Ở đây cụm từ khôn ngoan thông thái không ám chỉ những người có kiến thức, thế nhưng là những người tự phụ cho rằng mình đã biết tất cả, cho nên không còn mở lòng đón nhận mặc khải của Chúa nữa. Thật ra thông minh tài giỏi đâu phải là một cái tội. Nhiều người trong chúng ta vẫn cầu xin cho mình hay là con cái được thông minh và học giỏi đó hay sao? Thông minh là quà tặng của Thiên Chúa, người ban cho ai thì tùy ý người. Tuy nhiên thông minh tài giỏi thường hay đưa con người rơi vào sự cám dỗ của tính kiêu căng và ngạo mạn. Và con người với tính kiêu ngạo như thế thì họ còn coi ai ra gì nữa. Họ nghĩ là với tài trí mà họ đang có thì họ có thể làm chủ đời họ, rồi làm chủ và thống trị người khác. Sau đó thì không cần đến Thiên Chúa nữa. Trong cuộc sống tại thế, Đức Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm đắng cay này. Những người thông minh nay vì đón nhận lại từ chối người. Thật vậy, những người trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo thời Đức Chúa thường là những người thông thái, hiểu biết và giải thích lề luật cho người khác noi theo. Thế nhưng chính vì quá thông minh cho nên họ không nhận ra căn tính của Đức Giê-xu. Trong khi đó, vì hoàn cảnh và điều kiện của cuộc sống cho nên những người thấp cổ bé miệng, ít học thường có nhiều cơ hội để đón nhận điều mới. Họ có thể đón nhận lời giảng dạy của người một cách dễ dàng hơn. Đức Giê-xu đã nhận ra tình trạng sống của bọn dân đen, những người thấp cổ bé mọn. Họ bị những người lãnh đạo thông luật bó những gánh nặng chất lên vai họ. Chính vì thế mà phần kế tiếp trong trình thuật tin mừng là lời mời gọi của Chúa dành cho những ai đang vất vả mang gánh nặng nề trong cuộc sống, nặng nề vì tuân giữ lề luật, nặng nề vì quá khứ tội lỗi, vân vân. Hãy đến với người, học nơi người, tôn người làm thầy, và người sẽ bổ dưỡng để họ đủ sức mà tiếp tục bước theo người. Như anh chị em đã biết, đó là sống theo những đòi hỏi của tin mừng không phải là điều dễ dàng. Học theo lối sống của Đức Giê-xu rất khó khăn, vì đó là cuộc sống từ bỏ, hy sinh. Và chúng ta cũng không nên lầm tưởng là người đến để phá hủy gánh nặng của lề luật, nhưng kiện toàn. Và điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn đó là tình yêu, lòng nhân nghĩa.

0: Thường thì tôi không quá lạc quan hay bi quan quá đáng khi nhìn về cuộc đời. Ta có thể nói cuộc sống là chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn. Không ai vui cả đời và cũng không ai sầu muôn kiếp. Trong khi thi hành bổn phận được trao phó, các tu sĩ và linh mục chúng tôi cũng gặp những gánh nặng không sao kể xiết. Trong cuộc sống gia đình của anh chị em đã trải qua trăm cay nghìn đắng, nào ai thấu hiểu cho.
1: Nói chung dù sống theo ơn gọi nào, đã là con người thì đau khổ gánh nặng niềm vui và nỗi buồn gắn liền với cuộc sống. Không ai tránh thoát và cũng không có ai được sai đến để cất đi các nỗi cơ cực và nhọc nhằn trong cuộc sống của chúng ta. Chúa mời gọi mọi người, tất cả chúng ta không loại trừ một ai. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách, mang lấy gánh nặng của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Hãy đến cùng Chúa và học với người. Người không dạy bằng lý thuyết, thế nhưng bằng những kinh nghiệm. Cuộc sống của người là chứng từ hùng hồn về bài học hôm nay. Đức Giêsu khi chấp nhận cuộc sống ở trần gian, người cũng không có ngoại lệ. Người đã đối diện và thắng vượt các gánh nặng, như gánh nặng của lề luật, gánh nặng của trách nhiệm, gánh nặng khi đối diện với những kẻ chống đối rồi giết người, gánh nặng để bảo vệ nhân phẩm và căn tính làm người của đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho người, và gánh nặng duy nhất là người phải từ bỏ ý riêng của mình mà vâng phục ý định của cha. Người đã sống như một trẻ nhỏ, hoàn toàn lệ thuộc vào cha, và với thân phận bé mọn của một trẻ thơ, người đã đón nhận mặc khải của cha một cách thật trọn vẹn và sẵn sàng chia sẻ bí nhiệm đó cho những ai bé mọn. Trích Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 11 câu 25. Hơn nữa, Chúa đã không hứa sẽ cất đi toàn bộ gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta. Chính vì thế, cho dù vất vả với cuộc sống cần tuân giữ các khoản luật, thế nhưng chúng ta không mang gánh nặng một mình. Con đường chúng ta được mời gọi bước đi là con đường của Chúa. Chúa đã đi trước. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là hãy đến với Chúa, ngồi nghỉ dưới chân người, lắng nghe và kể cho người nghe về cuộc đời của mình. Hãy mời Chúa đến, không như một vị khách quý mà thôi, thế nhưng còn là người tình để cùng dùng bữa với nhau. Người sẽ thật vui mừng đến chia vui sẻ buồn với chúng ta, như đã chia sẻ với Maria, và đó là phần tốt nhất và Maria đã chọn. Trích Tin Mừng Thánh Luca đoạn 10 câu 42. Trong tinh thần đó thì gánh nặng sẽ không còn, trong tình yêu tất cả đều nhẹ nhàng. Và với khí cụ hiền lành và khiêm nhường, người đã hoàn thành chương trình mà cha muốn người thi hành. Hiền lành và khiêm nhường không chỉ là các nhân đức, cho bằng đó là cách sống của Chúa. Hiền lành để mời gọi mọi người đến với người, khiêm nhường để uy quyền của Thiên Chúa được tỏ hiện, như lời của Thánh Phaolô: Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, hạ mình vâng lời cho đến chết. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người. Trích thơ của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philippe đoạn 2 câu 6 đến câu 9.

Tóm lại, tin mừng của Chúa hôm nay là lời mời gọi không chỉ dành cho những ai đang vất vả lầm than mà thôi. Thế nhưng đó là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Hãy đến với Người, hãy học hỏi nơi Người, bởi Người muốn tham dự, muốn đồng hành và chia sẻ với cuộc đời của chúng ta. Thật vậy, trong Đức Giê-xu chúng ta được bổ sức để thi hành ý của Thiên Chúa như lời đã phán là hãy mang lấy ách của Chúa. Thật vậy, Đức Giê-xu không mời gọi chúng ta đi theo Người để có một cuộc sống thoải mái và không còn đau khổ nữa. Trái lại, theo Chúa là chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, liều lĩnh, đối diện với mọi hiểm nguy, với đầy thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Con đường và cuộc sống mà Chúa dọn cho chúng ta bước vào là một cuộc sống mà trong đó con người đối xử với nhau một cách thật nhân từ và khiêm cung để phục vụ lẫn nhau. Tuy nhiên, ai được mời gọi đi và nếp sống như thế thì đều cảm nhận được sự thanh nhàn khi phục vụ, vui vẻ khi phục vụ, như một người anh em không ai làm nô lệ cho ai. Vì là anh em cho nên họ cũng được kêu gọi để làm người phục vụ cho nhau, theo gương của Chúa. Đấng đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người.

như thế để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người môn đệ, chúng ta hãy đến với Chúa, hãy học nơi người, đừng trì hoãn, đừng nài vào các lý do như con không xứng đáng hay là con đã có hẹn, bản thân con vô cùng yếu đuối và tội lỗi, con lo sợ làm không xuể, con phải đi thăm thân nhân, người nghèo, kẻ ốm đau và thiếu thốn hay các lý do giống như thế. Những điều đó Chúa đều biết. Vì thế xin anh chị em hãy đến với Chúa ngay, rồi người sẽ bổ sức và ban sức mạnh để chúng ta trở thành nguồn trợ lực và bổ sức cho nhau. Amen.

0: Swa 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, một thành viên khác của kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Hãy mang lấy ách của Chúa. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay quả thực là một tin vui và hy vọng cho mỗi người chúng ta, cũng như cho toàn nhân loại. Với những ai đang phải mang những gánh nặng, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy đến và trao nó cho người. Lời mời gọi này đã vang lên cách đây hơn 2.000 năm và vẫn còn được vang lên cho mỗi người chúng ta hôm nay. Trước tiên, Chúa Giêsu muốn mặc khải hạnh phúc nước trời cho người nghèo khổ, là những người đi theo người để nghe những lời giảng huấn, những người bị áp bức trong bối cảnh chính trị và kinh tế thời đó. Bên cạnh đó, chính đạo Do Thái với những lề luật quá chi tiết đã chất lên vai và trong tâm trí họ những gánh nặng không thể mang được. Thực vậy, với thời gian, Do Thái giáo đã dần hình thành 613 điều răn. Trong đó có 248 điều răn tích cực khuyên người ta, người hãy làm, và 365 điều răn tiêu cực với lời cấm người không được làm. Với hàng trăm điều luật đi vào những chi tiết rất nhỏ trong đời sống đã thực sự trở thành những gánh nặng nề và bóp nghẹt sự tự do khi nó khiến người ta chỉ chăm chú giữ luật để khỏi phạm luật hơn là giữ luật vì tình yêu. Và hôm nay Chúa Giêsu đến để trả lại cho con người sự tự do được sống theo lề luật khi người mời gọi chúng ta, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Và Chúa Giêsu chỉ có một ách duy nhất là ách yêu thương. Là người Việt Nam, hình ảnh cái ách không quá xa lạ với chúng ta. Ách là đoạn gỗ cong mắc lên vai trâu, bò để kéo cày hoặc kéo xe. Nếu có hai con trâu hoặc bò cùng mang ách, thì việc kéo cày hoặc kéo xe sẽ trở nên nhẹ hơn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của người, vì người thấy rõ sức nặng của cái ách mà chúng ta đang mang. Không chỉ là cái ách của lề luật, mà còn là những cái ách của tội lỗi, của đam mê dục vọng, của tham lam ích kỷ và hận thù, khiến chúng ta không thể nào tiến bước nổi. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy mang ách của người, vì chỉ có ách yêu thương của Chúa mới có thể giúp chúng ta sống hạnh phúc đích thực. Như người đã nói, ách ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Và điều quan trọng là chúng ta không mang ách đó một mình. Khi chúng ta sống yêu thương, là chính Chúa đang sống trong chúng ta. Người đang mang chung ách với chúng ta. Chúa Giêsu nói thêm, các bậc khôn ngoan thông thái không thể hiểu những điều này. Chỉ những người bé mọn mới hiểu được. Qua câu này, Chúa muốn nói gì? Thứ nhất, câu nói của Chúa không chỉ đem lại cho chúng ta niềm vui, nhưng còn là niềm hy vọng. Vì để làm môn đệ của Chúa, không cần phải có trình độ, trí thức cao, học sâu biết rộng. Bất cứ ai cũng có thể thấu hiểu được mầu nhiệm nước trời, chỉ cần họ có một tâm hồn khiêm tốn, biết mở ra cho những mặc khải của Thiên Chúa. Thứ hai, làm người bé mọn theo tin mừng, đó là một phương cách sống. Dĩ nhiên, nước trời không chỉ dành riêng cho các trẻ em và những người khiêm tốn. các nhà thông thái vĩ đại cũng có thể sống tâm tình của người bé mọn, tức là biết ngạc nhiên và khiêm tốn trước mầu nhiệm của Chúa. Điều nguy hiểm là chúng ta đến với Thiên Chúa với quá nhiều hành trang, vali đầy ắp những quy luật, những hiểu biết và những hình ảnh có sẵn của chúng ta về Thiên Chúa, nên không còn chỗ cho những điều mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta nữa. Chúa Giê-xu đề nghị với các bạn hữu của mình sống một luật duy nhất mà chính người đã sống và làm gương, đó là luật yêu thương, yêu Chúa và yêu tha nhân. Luật yêu thương này giúp chúng ta biết xây dựng hòa bình và công lý, gieo rắc sự dịu hiền và những điều tốt lành trên thế giới. Chọn tình thân của Chúa Giê-xu là chọn đời sống đơn sơ mà mọi người đều mơ ước. Ai chẳng muốn sống trong hòa bình, công lý và sự dịu hiền. Lúc đó thánh giá trở nên nhẹ hơn, vì Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ rơi bạn hữu mình trong lúc khó khăn. Người sẽ làm ông Simon thành Kyrene, Luca chương 23 câu 26, vác đỡ thánh giá của mỗi người chúng ta. Mỗi thánh giá mà người vác chung sẽ có ý nghĩa như thánh giá của người. Đó là cây sự sống trong ánh sáng phục sinh. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết can đảm đặt những gánh nặng của mình xuống và mang lấy ách yêu thương của người. Biết làm rỗng tâm hồn để Chúa có thể đổ đầy những mầu nhiệm nước trời của người cho chúng ta. Xin cho không một ai trong chúng ta phải sợ hãi mang ách của Chúa. Vì chúng ta không đơn độc đâu. Chúa Giê-xu đang đồng hành với chúng ta và Người sẽ cho chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

0: SY99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài SY99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 21 tháng 5, năm Bính Ngọ. Thưa quý vị thính giả, trước khi gửi đến quý vị thính giả tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên, Thanh Quang gửi đến quý vị phần đặc biệt liên quan đến một biến cố có tính cách lịch sử, không chỉ liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, đó là đại lễ tuyên phong chân phước cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, linh mục tử đạo, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946. Đại lễ tuyên phong chân phước cho cha Diệp đã được cử hành vào thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại Giáo xứ Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ, trên địa bàn của Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam. Chủ sơ là Đức Hồng Y Louis Antonio Tackler, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Thưa quý vị thính giả, sau đây là phần chính và quan trọng nhất trong đại lễ 2 tháng 7 2026 vừa qua tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ trên địa bàn của Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam. Đó là nghi thức tuyên phong chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
1: Nghi thức tuyên phong chân phước bắt đầu với lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Sau đó, tiểu sử ngắn của vị chân phước sẽ được công bố.
2: Đức Hồng Y Louis Antonio Tackler đáng kính. Giáo hội Mẹ Hội Thánh tha thiết khẩn cầu Đức Thánh Cha đối thương ghi danh tôi tới Chúa, đứng đáng kính Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào số các chân phước.
3: Tóm tắt tiểu sự tôi tớ Chúa đứng đáng kính Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897. Ngài được thụ phong linh mục năm 1924 và được bổ nhiệm làm cha sở Tắc Sậy vào năm 1930. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là một vị mục tử nhân hiền, trung thành rao giảng tin mừng và tận tụy mở mang nước Chúa. Trong giai đoạn biến động sau chiến tranh, Ngài đã chọn ở lại với dân chúng và nhất quyết không rời bỏ đoàn chiên. Khi bị bắt cùng với giáo dân, Ngài tự nguyện hiến dâng làm hy lễ và hy sinh mạng sống để đoàn chiên được tha về. Đời sống và sứ vụ mục tử của Ngài là một minh chứng cho hành vi tử đạo vì đức ái. Ngày nay, chứng tá về cuộc đời hiến dâng vì tha nhân của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vẫn tiếp tục vang vọng khắp mọi nơi. Phần mộ của Ngài ở tại nhà thờ Tắc Sậy đã trở thành trung tâm hành hương, nơi các tín hữu và cả những anh chị em lương dân tìm đến xin Ngài trợ giúp trong mọi hoàn cảnh của kiếp người, nhất là trong những cơn gian nan thử thách, và trở về với niềm tin yêu và hy vọng cùng với những ơn lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Ngài.
1: Đức Hồng Y Louis Antonio Tackler, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, công bố tông thư tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Xin mời cộng đoàn đứng.
4: Nos, vota fratris nostri petri letanduei, episcopi catoensis, Nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multororum quae festi Christi fidelium explentes, de dicasteri di causi sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Franciscus Saverius Trombu Diep, presbiter diocesanus, martyr, animosus pastor, et coerens evangelii testis, qui propter caritatem erga Christum Dominum vitam suam ponere voluit, ne gregem sibi commissum non derelinqueret. Beati nomine in posterum appelletur, atque die duodecesima mensis martii, quo in celum ortus est, quotannis in locis et modis, iure statutis celestis.

0: et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die tertio mensis Mai, in festo Sancti Filippi et Jacobi Apostolorum, anno bismillesimo vicesimo sexto, pontificatus nostri primo, Leo quatrus decimus.
1: Tông thư, chúng tôi đáp lại nguyện vọng của hiền đệ Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục Cần Thơ, cũng như của rất nhiều anh em trong hàng giám mục và đông đảo các tín hữu. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Phong Thánh, nhân danh quyền tông tòa của chúng tôi, cho phép để đứng đáng kính tôi tớ Thiên Chúa Francisco Xavier Trương Bụ Diệp, linh mục giáo phận Tử Đạo, vị mục tử can đảm và chứng nhân trung thành của tin mừng, người đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì lòng yêu mến Chúa Kitô và không bỏ rơi đoàn chiên được trao phó cho Ngài. Từ nay được gọi là chân phước, và ngày 12 tháng 3, ngày Ngài sinh vào cõi thiên đàng hàng năm được kính nhớ tại các nơi và theo các hình thức đã được luật ấn định. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban hành tại Roma, bên tòa thánh Phêrô, ngày mùng 3 tháng 5, nhân lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe, năm 2026, năm thứ nhất triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Leo giáo hoàng 14.
2: Kính thưa cộng đoàn, sau khi Đức Thánh Cha Leo ban tông thư về việc tuyên phong chân phước, và hôm nay giáo hội đã công bố quyết định ấy cách công khai, giờ đây chúng ta hãy cùng hướng về chân dung chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Bức chân dung sẽ được mở khăn che để được cộng đoàn công khai tôn kính như một dấu chỉ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi các thánh của Người, và để khơi dậy nơi chúng ta thái độ chiêm ngắm, tin tưởng và noi gương.

0: Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh sáng Chủ nhật.
1: Ngày 5 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 21 tháng 5, năm Bính Ngọ.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì có hàng triệu người Úc đã bắt đầu phải đối mặt với những thay đổi về mặt tài chính. Những thay đổi này liên quan đến tiền lương, tiền thuế, tiền hưu trí và các hóa đơn sinh hoạt khi năm tài chính mới chính thức bắt đầu. Những thay đổi này như thế nào? Đó sẽ là đề tài chính trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, các thay đổi này bao gồm việc cắt giảm thuế thu nhập, tiền hưu trí và kỳ lương, mức tăng lương tối thiểu, hỗ trợ tiền điện miễn phí và các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm chống lừa đảo sẽ đồng loạt có hiệu lực. Sau đây là những điều mà chúng ta cần biết một cách tổng quát. Những thay đổi tài chính đáng chú ý từ ngày 1 tháng 7 bao gồm bắt đầu áp dụng biện pháp cắt giảm thuế thu nhập, chính thức triển khai khoản khấu trừ thuế tức thời trị giá 1.000 Úc Kim, áp dụng Payday Super tức là đóng tiền hưu trí cùng kỳ trả lương, tăng thuế đối với tài khoản hưu trí có số dư trên 3 triệu đô la, lương tối thiểu tăng lên 26 đô la 44 sen cho 1 giờ, mở rộng chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ, áp dụng các biện pháp mới chống lừa đảo qua tin nhắn SMS, giá điện sẽ thay đổi, khởi động chương trình Solar Share cung cấp điện miễn phí, bắt đầu thực thi luật chống các siêu thị nâng giá bất hợp lý, trả tiền hưu trí cùng kỳ trả lương, tiếng Anh gọi là Payday Super. Sau hơn 3 năm kể từ khi chính phủ liên bang bắt đầu công bố kế hoạch, thì chính sách Payday Super cuối cùng đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Theo quy định này, thì người sử dụng lao động sẽ phải đóng khoản bảo đảm hưu trí Superannuation Guarantee cho nhân viên của mình cùng thời điểm trả lương, bất kể doanh nghiệp trả lương theo tuần, theo 2 tuần một lần hay là hàng tháng. Hiện nay thì doanh nghiệp vẫn được phép lựa chọn đóng tiền hưu trí theo quý. Cải cách này nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp chậm hoặc là không đóng tiền hưu trí cho người lao động, đồng thời giúp người lao động tích lũy khoản tiết kiệm hưu trí lớn hơn nhờ các khoản đóng góp được thường xuyên thực hiện hơn, tăng thuế đối với tài khoản hưu trí trên 3 triệu đô. Từ tháng 7 vừa qua, thì những người Úc có số dư quỹ hưu trí tương đối lớn sẽ phải chịu mức thuế cao hơn đối với phần lợi nhuận từ khoản tiết kiệm hưu trí của mình. Theo các quy định mới của Division 296 đã được Quốc hội thông qua vào tháng 3, thì thu nhập phát sinh từ phần số dư hưu trí vượt quá 3 triệu đô sẽ chịu mức thuế là 30%, thay vì 15% như trước đây kể từ ngày 1 tháng 7. Đối với các tài khoản có số dư trên 10 triệu đô, thì phần lợi nhuận tương ứng với số dư vượt ngưỡng này sẽ chịu mức thuế là 40%, tăng từ mức 15% như hiện nay. Thưa quý vị, quy định mới chống lừa đảo qua tin nhắn SMS. Bạn đã từng nhận được những tin nhắn đáng ngờ giả danh là Ospos hay là MyGov hay chưa? Kể từ ngày 1 tháng 7, thì người dân Úc sẽ dễ dàng nhận biết các tin nhắn lừa đảo giả mạo hơn nhờ các quy định mới. Theo đó, thì các tin nhắn được gửi qua sender ID, tên doanh nghiệp hoặc là tổ chức hiển thị thay cho số điện thoại, thế nhưng chưa được đăng ký xác thực sẽ được gắn nhãn unverified, tức là chưa xác minh, và được gom chung vào một chuỗi hội thoại. Trong khi đó, thì các tin nhắn từ những tổ chức hợp pháp đã đăng ký xác thực sẽ vẫn hiển thị bình thường trong các cuộc trò chuyện riêng. Theo cơ quan truyền thông Úc ACMA, thì người dân Úc đã thiệt hại gần 18 triệu đô vì các vụ lừa đảo qua SMS trong năm ngoái. Trong đó, thì kẻ gian thường giả mạo các thương hiệu lớn để đánh lừa người tiêu dùng. Người thọ thuế kể từ ngày 1 tháng 7 sẽ được khấu trừ thuế tức thời 1.000 đô la. Được đề xuất từ đầu năm nay và trình bày chi tiết hơn trong ngân sách liên bang gần đây, chương trình khấu trừ thuế tức thời trị giá 1.000 đô la sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Biện pháp này cho phép người nộp thuế yêu cầu khấu trừ thuế lên tới 1.000 đô la mà không cần nộp các hóa đơn, chứng từ như thông lệ. Tuy nhiên, đối với các khoản khấu trừ vượt quá 1.000 đô la, thì người nộp thuế vẫn phải cung cấp đầy đủ bằng chứng. Mặc dù chính sách áp dụng cho năm tài chính 2026-2027, thế nhưng người dân sẽ chỉ có thể sử dụng khi bắt đầu khai thuế cho năm tài chính này vào giữa năm 2027. Còn việc cắt giảm thuế thu nhập như thế nào? Từ tháng 7 thì người nộp thuế sẽ được giữ lại nhiều thu nhập hơn khi giai đoạn đầu của chương trình cắt giảm thuế thu nhập qua hai giai đoạn chính thức bắt đầu có hiệu lực. Từ ngày 1 tháng 7 thì mức thuế 16% sẽ được áp dụng đối với phần thu nhập từ 18.201 Úc Kim đến 45.000 Úc Kim sẽ giảm xuống còn 15%. Đến tháng 7 năm 2027 thì mức thuế này sẽ tiếp tục giảm còn 14%. Theo chính phủ thì các đợt cắt giảm này sẽ giúp cho người nộp thuế tiết kiệm tối đa được 268 Úc Kim trong năm đầu. Còn về việc thay đổi giá điện sẽ giảm đối với đa số các hộ gia đình đang sử dụng mức giá thị trường mặc định, gọi tắt là DMO, tại tiểu bang New South Wales, vùng Đông Nam tiểu bang Queensland và tại tiểu bang Nam Úc. Từ ngày 1 tháng 7, thì các hộ gia đình sử dụng gói DMO tính giá điện cố định thì sẽ được giảm tới 5% tại New South Wales, giảm tới 7,2% tại miền Đông Nam Queensland và tăng 1,4% tại Nam Úc. Đối với khách hàng sử dụng các gói tính giá điện theo thời điểm trong ngày, tức tiếng Anh đó gọi là Time of Use Plans, tức là mức giá sẽ được giảm tới 7,7% tại tiểu bang New South Wales, giảm tới 10,7% tại Đông Nam Queensland và giảm 1,1% tại Nam Úc. Tuy nhiên, chưa đến 10% số hộ gia đình đang sử dụng các gói DMO. Vì vậy, những khách hàng sử dụng các gói điện khác nên theo dõi thông báo từ nhà cung cấp điện của mình do giá điện có thể sẽ tăng. Chương trình điện miễn phí dành cho các hộ có đủ điều kiện. Bắt đầu từ tháng 7 thì các hộ gia đình đủ điều kiện tại tiểu bang New South Wales, miền Đông Nam Queensland và Nam Úc, đó là những khu vực áp dụng DMO, sẽ có thể sử dụng điện miễn phí thông qua chương trình mới có tên là Solar Sharers Offer. Theo chương trình này thì người dân sẽ được sử dụng 3 giờ điện miễn phí vào ban ngày, khi nguồn điện mặt trời được sản xuất nhiều nhất. Tại tiểu bang New South Wales, tại Queensland thì thời gian miễn phí đó là từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Còn tại Nam Úc thì thời gian miễn phí là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Chương trình này sẽ đặc biệt có lợi cho những hộ gia đình có thể chuyển phần lớn việc sử dụng điện sang khung giờ điện miễn phí. Tuy nhiên, giá điện ngoài khoảng thời gian này được dự báo là sẽ cao hơn so với một số gói điện khác. Thưa quý vị, thế còn lương tối thiểu sẽ được tăng bao nhiêu? Được biết là lương tối thiểu sẽ được tăng lên 26 đô 44 xu cho một giờ. Hàng triệu người lao động sẽ nhận được mức lương cao hơn từ tháng 7 sau khi Ủy ban Quan hệ Lao động Công bằng, tức là Fair Work Commission, quyết định tăng 4,75% mức lương tối thiểu dành cho người lao động thuộc các hợp đồng lao động hiện hành. Trong khi đó, thì có khoảng 100.000 lao động có thu nhập thấp nhất tại Úc sẽ được tăng lương 5,97% trong những tuần tới. Từ ngày 1 tháng 7, thì mức lương tối thiểu toàn quốc sẽ tăng từ 24 đô 95 một giờ lên 26 đô 44 xu cho một giờ. Đối với một người làm việc 38 giờ mỗi tuần, thì thu nhập hàng tuần sẽ được tăng từ 948 đô lên 1.004 đô 90 sen. Chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ cũng sẽ được mở rộng lên 26 tuần lễ. Các gia đình có con mới sinh hoặc là nhận con nuôi từ ngày 1 tháng 7 sẽ được hưởng 130 ngày, tức là 26 tuần, trợ cấp theo chương trình nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ, Paid Parental Leave, do chính phủ tài trợ. Con số này tăng từ 100 ngày trong năm tài chính 2023-2024 và 120 ngày trong năm tài chính hiện tại. Số ngày nghỉ được dành riêng cho người phối ngẫu cũng sẽ tăng từ 15 ngày lên 20 ngày kể từ tháng 7. Khoản nghỉ phép này nhằm khuyến khích cả hai cha mẹ cùng dành thời gian để chăm sóc con và sẽ hết hiệu lực nếu không sử dụng. Ngoài ra, kể từ tháng 7 năm ngoái, thì người hưởng chế độ nghỉ phép này còn được chính phủ đóng tiền hưu trí superannuation theo mức 12%. Luật mới chống các siêu thị nâng giá bất hợp lý bắt đầu cũng có hiệu lực. Kể từ ngày 1 tháng 7, thì các đạo luật mới nhằm ngăn chặn tình trạng các siêu thị tăng giá hàng tạp hóa một cách bất hợp lý sẽ chính thức có hiệu lực đối với các chuỗi siêu thị có doanh thu hàng năm trên 30 tỷ Úc Kim, tức là chủ yếu là Liên hợp siêu thị Coles và Woolworth. Chính phủ cho biết là các quy định này đã được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái, sẽ cấm các siêu thị áp dụng mức giá được xem là quá cao so với chi phí cung ứng cộng với một mức lợi nhuận hợp lý. Tuy nhiên, việc quy định này sẽ được áp dụng cụ thể như thế nào trên thực tế thì vẫn còn phải chờ xem, bởi vì Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu thụ Úc ACCC sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và thực thi chính sách này.
1: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
2: Swa 99.9.
3: The new place to stream Swa 99.9.
4: Such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au, because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
5: Every woman deserves to feel feminine. At Heavenly Curves, we're here for women who've had breast cancer surgery and need to be fitted for breast prosthesis, mastectomy bras or swimwear. We have a large range in store, as well as our caring, accredited Amona breast prosthesis fitters. We can also assist you with making your Medicare claim under the External Breast Prosthesis Rebate Scheme or your private healthcare. Heavenly Curves, Market Town Shopping Centre, Wetherill Park, or heavenlycurves.com.au. Station sponsor.
6: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope, be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
7: SWA 99.9.
8: The difference is the music.
9: You are listening to SWA 99.9 FM. Following program.